kom osamja mittlon fariserarna och sadukerarna, och flockeren fär och tvinningar. Tui är sadukerarna sia är att angen upprörs ner till och heldur ikkje angel eller ande. Men fariserarna halda te bæje. Nu kom störst råboi, och nekru eutheimon skriftlærdo gjorde parste fariserarna, fåru av fötor och struttos herliga och sötto, vill finna anki illt kja hesson mannen. Men om nu en ande eller en angel hevor tala till hansare. Men tog nu gjördes Mikael tvidrottor, öttais herhövdingen fyre, at Paulus skulle vera skrattor sundur eutheimon, og bei herligenon at færa oman og sluta han leysan fra taumon og færa vi honon inn i borgina. Men nattina etter stod Herren framman fyri honon og segi: «Hæv tu gott rest, tu at ans og tu hefur vittna om me og Jerusalem, så leis eier tu eisene at vittna og i Rom.» Men tå i dævor kom, tåg og jødane seg saman, og svår og dyrar øyer, om at tåg kvørstje skuld å eta eller drekka, for en tåg høyt å tige Paulus av døvun. Og tåg vår og iver fjørete og i tale, som såløyes høyt å svåre seg saman. Og heser fjør og til høvudsprestanar, og hinar eldstå og søtta, vi tæva svåre dyrar øyer om, at vi ikke skulle leska, fyrir en vid hefa tíge Paulus av döfun. Nú skulle tíð saman við rannun senda herhövdinganun teipo, at han skal föra han oman tiltikaran, som er tíð vildu kanna om vigurskifti hansara en gjöllare. Men vid eru til röjar at drepa han, arin han komin vegin fram. Men systersonur Paulusar fekk at høyra om hetta løgnirægi, og han kom og fór inn i borgina og segi Paulus frá tøy. Men Paulus kallaði ein av høvusmannunum til sín og segi: «Fær tú við hesum unga manninum til herhövdingan, tøy at han hevur eini bó til hansara.» Han tók hann tva og fór við honum til herhövdingan og segi: «Fengin Paulus rópaði meg og bæði meg færa við hesum unga manninum til tøyn. Vi te at han hefur nekka at sia ter.» Og herhövdingin tók i hondina av honum og fór avsugis vi honum og spurte: «Hvert eru te fyrir bó som tú hefur tilmoin?» Men han segi: «Jötanir eru samrådir at bia te at tú og i morgin skal föra Paulus oman i rægi, og te skal øytast at høyr vilje hefa gjöllare at vita han. Men tu måst nu ikkje gjera tøymon til vildar, tøy at møyra enn fjørete menn av tøymon lidja av løyningon etter honom, og heser hefa svåre dyrar øyer om at tøyr kvørstje skulle eta eller drekka, fyr en tøyr hefa drip i han, og tøyr eru nu boner og boja etter bovun fra tær.» Herhövdingen lät ta hin unga mannen færa og bei honom: «Tu måst ikkje sia nøkron fra at tu hefur lærte meg få at vite hetta.» Og han kallar i tilsøyn tvær av høvusmannunum og segi: «Lærte 200 hermen vera ferabjónar er færa til Kesarío og 70 røymen og 200 spjótmen, tog i 3 tøymen av ui nótt.» Og han vei at høyr skuldu hefa røygjör til røyjar, så at høyr kundu leta Paulus røyja av tøymon og føra han høylan og holnan til Felix, landshövdingan. Og han skriva i brev vi hesson oraljóve: «Claudias Lysias sendir hinun mæta landshövdinga Felixe kvöfu søyna. Henda mannen høttu jötanir lagt hendur á, og til han vanta i luti ui at høyr høttu tíki han av luive. Men jeg kom til vi hermonunun og bjarga i honun, tog jeg fekk at vita at han var raunverskur mævur. Og tog jeg vildi vita hverja søk tar klei av han fyre, fauri vi honun oman og i rá tarra. Og jeg kom ta etter at han var klei avur om nøkur trætumar.